unerhört zur Dachsand befolgt in massiver Luftstadt. Livets panorama, hallucination. Jag har längtat något så gränslöst. Ge mig evig insyn in i drömmarnas land. Först då blir jag lycklig.